emuta ho say tafa emuta ho say bom frete yeah to aso cut 6 minutes born kita Ivory Coast the year free ni nano refrage foul Ediama Ivory Coast Wan chinchen so abon in tempaso. Bono da su kita Ivory Coast imnantiano. Neso. Eye tamto yebeto editia. Ecuador. Eye tamto. Yebeto editia. Ivory Coast mum refisa montunti Ivory Coast eji kwedo na nya kwenya no yatori ntempa so Moise Caicedo wajai Edebono ama ya wo Moise Caicedo ashe form wono e nese akra ba kunu so a o ashe ne manu so ne ho ahene pa Angulo Nelson ne ho ahene ne ho kete kete kete su se ne ma pe pe pe pe pe pe pe pe